سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست میں صنعتی ڈھانچوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اب لوگوں کو روزگار کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں فائر بریگیڈ گاڑیوں اور اے آئی پر مبنی جدید ترین فائر بریگیڈ کنٹرول روم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ ریاست میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بنیادی سہولتوں کے بندوبست کو یقینی بنائے جانے کے بعد اب صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے نئے صنعتی گھرانے ریاست میں صنعت کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ سہیوگ پروگرام کے تحت حاصل درخواستوں کا 30 دنوں کے اندر نپٹارا کیا جانا لازمی ہے۔ وزیراعلی جناب چودھری نے افسران کو اس سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نپٹائے گئے کاموں کی رپورٹ وقت مقررہ کے اندر نہیں دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری اور مؤثر سدباب کے لیے کل سے پنچایتی سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیور کی شروعات ہو رہی ہے۔